Otong mabot niya itong pagsibya, karong buntaga, karong adlawa. Mainit nga kabuntagon din sa akong nahimutangan, pero kada hapon maulan, karong adlaw nga Lunes.

0: Kinasing Kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio
1: 1008.

Matod pa nila, ang kinabuhi murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dili kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi. Apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong hutan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus.

Daging salamat sa pagpahabot ka makabuhay. Again, welcome sa atong tulumanon, imong tulumanon. Nga siyempre, kaupuan imong mga pagtulunan sa kinabuhi. Labi ng istorya sa kinabuhi sa atong sender, matag-usa ka sender, nga atong gina-feature. Nini mga orasa din mismo sa atong tulumanon, nga imo usang tulumanon. Ganon. Smile lamang and everything para bongga, gaan ang tanan, dili bugat. Di taubanon. Gawas lang kaliwat na gyud. Anak kay mag-uban di bisag batan-on pa. Anyway, makabuhay day ka makabuhay. Unsa man imong oras di karon samtang imong gipaminaw ang atong tulumanon? Aba naman, kahimsog sa gihapon o kabaskog sa panglawas, mo yatong iampo kanunay sa labawng makagagaog. By the way, ako si Lady Batud ug magkuyog na usab kita karon. Hangtod as ending sa atong tulumanon uban sa atong tuyog tumong, good health karon ug mapuhon ug hangtod na sumabot pang mga panahon. Samas na andan, mga hisgutanan, daghan gihapon, kabahin sa panglawas ug ang atong mga produkto mismo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Sa EXL Makabuhay Plus. Right now, kamakabuhay niya na ang sumpay

0: unsubay buhaton ta dinhi mayani. Wa matatagdas tanan dinhi?
1: Dili tanan. Sila lang gawas ni Papa.
0: Pero bisan si Papa mo, alanganin kaay nga mo abi-abi naton duha.
1: Nabaguan lang siya, Banjo. Karon pa man kun may makita. Nag-adjust pa siya.
0: Unya, manihapon na ang tanan, no? Unsao naman lag? Dili ta nila agdahon?
1: May kwarta ta, Banjo. Mahimo ta mo kaon sa gawas o mamalik lang ta dinhi. Kay dili kay kumubiya dinhi hangtod nga dili kumabati ang akong amahan nga mosaad na ako og hayag na ako og maon para nako. Mamawi gyud ka siya, no? Karon lang may nakita. Daghang katuigan ang utang niya diri nako.
0: Mayani.

0: ka makabuhay. Welcome back sa atong tulumanon, sa imong tulumanon, ang tambagi ko Lady Badod. Di na tulubati ang kinatibok ang chapter 2 sa revelasyon sa atong sender nga si Mayani. Pero wa pa mi end dito ha. Sundan pa nato ang sumpay na itong tanan sa musunod pang episode sa atong tulumanon. In the meantime, karon na itong isgo tanog lakbitan na itong nabati ang drama kaganiha. But before that, sa mas naandan, ang pambansang reminder, ang pagpahiyom, di nato ang kalimtan. Smile, smile, smile ka makabuhay and God bless us. Anyway, Mayani, kumusta? O salamat tuan sa gin sa pagpadangat nimo sa imong istorya. Well, kung basihan nato ang chapter 2 sa imong kaagi, dili ingon ana ka simple kay usa di ka sex worker. Nasabdan na ko nga lisod ang kinabuhi para nimo, dang giabandonar ka sa imong amahan kay napaangkan ra man lagi niya imong mama o niya minyo magud imong papa, although biudo na karon. Ambot wa asa pud imong mama wa pa nimo na hisguti. Pero kay naningkamot yung ka nga kasustentuhan ka para mahawas nimo imong kaugalingon sa lapok, kumbaga, no? Mao nang nasabdan ako somehow nga ang imong pagpaninguha nga ang imong mahitapik sa kinabuhi o kining pamilya sa imong amahan, dako kay grason ang makabiya ka sa kapobrihon o mahawas nimo imong kaugalingon sa hugaw nga trabaho isip o sa ka-sex worker. Ako nakatunan sa imong chapter 2 sa imong kasaysayan is that kung unsa man ang itong pangandoy sa kinabuhi at yun nang immaterialized. Unsaon man sa pagpamaterialized. Paningkamutan nato, muagi man nagproseso sa maayo o kanang hinlo o legal nga paagi. Legal man sad siguro sa akong paminsar ang imong pagpaila sa imong amahan, pero imo buo siyang i-blackmail. So, dito lang misayop daan, dito lang dunay issue. Pero gayon pa man, hinlo ang imong katuyuan nga ikaw mahawa sa kalisod, pero magsugakod gyud kaayni ka na magtungason kaayo ba ang kanang pagdawat sa imong amahan nimo isip iyang anak nga sa gawas kay ang imong trabaho, wala na mao, di saan siguro siya ganahan, murag na kong kauawan sa pamilya, kay murag halang doon ang ilang bansagon, inana, inila siguro ang pamilya ng imong amahan, ang mag-asa na sila namuyo, o makamisulting asa, ng bonggang-bongga, basta ikaw taga Magbet, North Cotabato. Anyway, ang atong pagkinabuhi diri sa kalibutan, magbasig yun na kung unsa ang atong pagpaningkamot, it's what we make it magod ang kinabuhi. Kung unsa nga itong kinabuhi karon, ato nang tinuyuan. Kung di man ato na tinuyuan, marag watay choice. Ang atong pagkaway choice, ato gyapon ang choice. Watay choice. Ang choice nato ka ng watay choice. Murag na ba? So, anything nga nang hitabo sa itong kinabuhi, gusto man ato na o dili, kaya itong gitugutan, choice nato na. Well, aside ana, mapod na ang bad list sa itong kapalaran, no? Pero unsa man ang atong pagkinabuhi dili sa kalibutan, paninguhaon nato nga, mahasubay sa matarong. Bisag magkinaunsa, bisag kinsa pa na itong kaatubang, dapat tarong yun ta. Para anytime nga doon ay pagpanukmat ang langit diri nato, taas agtang tang makaingon, nagtarong ko sa akong kinabuhi. Ganon. Anyway, kamakabuhay, unang ikanahug na pa lamang sa chapter 2 sa revelasyon ni Mayani ang atang dadungog. Sumpayan pa nato naman ang sundan nato sa pagpaminaw ang sumpay sa ing revelasyon. Hindi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Badod. Tambagi ko, Lady Badod.

0: Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo kausab na mong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimong mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434. EXL Makabuhay Plus.
1: Halina't magmakabuhay.
2: Tako, eto muna. Kinahanglan nga imuhaning mahinom duman o isilsil sa imong alimpatakan. Ang atong espesyal nga mensahe alang karon sa ato ang tulumanon kamakabuhay, matod pa bisan pa og maglakaw ako sa kapatagan nga labihan kangit-ngit, dili ko mahadlok tungod kay kauban ko ikaw. Ang imong pagpanalipod o paggiya, nagapalig-on na ko. Kanang espesyal nga mensahe atong mabasa sa Salmo 23, versikulo 4. Kamakabuhay ayo kalimot, health and wellness for God's glory. Dagang salamat sa pagpamino, kamakabuhay ayo kalimot ha. Kanunay ang pagpamino sa atong tulumanon. Ako si Lady Batod para sa EXL Makabuhay Plus. O sa atong tulumanon, imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 4 o'clock.

usa ka na ko si mong grado, kung makigbalik ka pun ka si mong ex, bugo gihapon ka. Why? Hala no!

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: kinasing-kasing nga nagkapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 5 o'clock.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Governor Engineer Raul Mabanglo.
3: Para sa infrastruktura, isugdan na nato ang sub-engineering offices aron mapaduol ang serbisyo sa tabang sa Kapitolyo ngadto sa mga lungsod ug barangay. Pinaagi niini mas mapaayo nato ang mga kalsada ug farm to market roads aron ang progreso mo kaylap hangtod sa kabukiran. Ang Kapitolyo mismo ang muduol sa

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 6 o'clock.
2: Paghandom sa pagkahimong tawo sa anak sa Dios.
3: Ang anghel sa Ginoo mipahibalo kang Maria,
2: ug nanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo.
3: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babayi nga tanan, ug bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
4: Ania ang ulipon sa Ginoo, mahimo unta.
2: Dinhi kanako sumala sa imong pulong.
4: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ikaw sa babaye nga tanan, bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
5: Ug ang pulong nahimong tawo,
2: ug mipuyo siya uban kanato.
5: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babaye nga tanan, bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Iampo mo kami, mahal nga inahan sa Dios,
6: aron mahimo kaming takos sa mga saad ni Jesucristo.
2: Magampo kita.
6: Ang grasya mo nangamuyo kami, Ginoo, ibubo sa among mga kalag, aron kami nga pinaagi sa pagpahibalo sa anghel, nasayod sa pagkatawo ni Kristo, imong anak, tungod sa iyang kasakit o kamatayon sa krus, madala ngadto sa mahimayaong pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
2: Himaya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo.
7: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.
2: Himaya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo.
7: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.
2: Himaya samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo.
7: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan walay katapusan.
2: Amen.

ning ibabaw sa kalibutan. Adunay nagkalandaing suliran sa kinabuhi. Adunay nagsubok, nagbako, nagustong tapusun ang tanan. Ang mga pag-anliba, sama sa balas na pino, kung mawala sa imong mga kamay. Mahana usab kanimo ang tanan. Tungod diyan, mudagayday ang luha ug atong hilakan. Busa, namuhuna kining tulumanon. Ang mga panid sa kagahapon, uban ang inyong higala, kuyaan sa inyong mga radyo, nga mao'y maghatag og kinabuhi, pinaagi sa usa ka tawo, nga magdula sa daghang karakter, sa matag sugilanon, mga tampo sa atong isig katawo. Ang mga panid sa

Mga higala, ang tanan butang diri sa ibabaw sa kalibutan, anaay hinungdan. Bisan sa paghilak nato ug kagulanan, anaay katapusan. Ikaw higala, nagtuo ka ba nga samtang buhi pa kita, anaay pag-asa? Mo kini kaagi sa kinabuhi sa atong sinder nga si Ma'am Carissa nga taga Iloilo. Para masabtan ninyo mahigala atong tagaanong kinabuhi. Pero sa dili pa, ato sa ipabati kaniya yung ipangayong awit.

0: mission ug malikayan ang blood clot. Makonhoran gikan sa 15 ngadto sa 30% ang triglycerides. Fats ni siya mga higala nga nanubra sa atong lawas nga dili maayo nga kolesterol. Pero kung magmintin ta sa Amiga Carsoftil capsule, makonhod siya og 15 ngadto sa 30%. Mas mudaghan ang HDL or good cholesterol ug makatabang amo ubos ang BP ug malikayan ang heart attack. Sa mga diabetic, makatabang ang Amiga Carsoft gel nga mo increase ang insulin, mo resulta kini sa pagkunod sa imong blood sugar level. Sa mga idaran, makatabang ang Amiga Carsoft gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango kanang Alzheimer's disease ba no. Din makalambo pod ang Amiga Carsoft gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA, malikayan pod ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o sa ngadto-ngadto pagkabuta. Makatabang usab ang Amiga Carsoft gel nga mulig-on ang kabukugan og mga juwen aron malikayan ang osteoporosis og arthritis. Sa mga teenagers, makatabang pod ang Amiga Carsoft gel sa inyong skin health, dili kayo mo grabe ang acne. Og para pod sa mga babae nga nag-agwanta sa dysmenorrhea panahon sa binulan nga regla, matabangan mo sa Amiga Carsoft gel nga dili kayo mo grabe ang kasakit nga inyong bation kay naani siya gitawag nga anti-inflammatory effect nga mas effective pa kaysa mga ibuprofen nga synthetic pain reliever. Oy, sa mga buntis ha, ang Amiga Carsoft gel capsule naani siya gitawag nga DHA nga makatabang sa brain development sa inyong gibuntis. Maunay rason nganong ang infant formula milk adunay DHA content. Kay daghan ang pagtuon sa science o nadiskubrehan nga makatabang gini sa mga bata. Basta magmintin ang insakainahan nga nagsabak, maabil sa bata, hantod pagkatao, hantod siya yung pag-eskwila, preparado siya. Hinumdumi ha, kada adlaw magmiga ker, kay daghang balatian ang itikar. Okay, ayun yung kalimti atong 4-bite capsule. Para sa mga higala na ito nga nagluya kanunay, luspad tanawon, maglipong-lipong, gamay nga trabaho, daling kapuyon, ay napasag din nga balatian. Mag-4-bite capsule, ang vitamina nga di ka makalasa o taya. Dayon, dili maghilab imong tiyan, dili maghapdos. Kondisyon imong ma-feel mga higala, dayon, blooming kang tanawon niya na.
1: Ay, gamay na lang, Yod. Matapos na po si Jade. Amot, nakabalo na ba kasi Auntie Los nga nakatapos na ko. Pero sige lang, bahala na siya. At least nga, wala mahitabo ang giingon niya nga mabuntisan ko. Nga si Jet makabuntis. Ano yan, natapos na ko. Magtutudlo na ko. Pag maka-apply na trabaho, makapasar ko sa akong board exam. Sigurado na. Pero sige lang, mangita sa akong private school. May nalang na income bahala ginagmay para kay tatay o kay Jet.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Governor Engineer Raul Mabanglo.
3: Para sa infrastruktura, isugdan na nato ang sub-engineering offices aron mapaduol ang serbisyo sa tabang sa Kapitolyo ngadto sa mga lungsod ug barangay. Pinaagi niini mas mapaayo nato ang mga kalsada ug farm to market roads aron ang progreso mo kaylap hangtod sa kabukiran. Ang Kapitolyo mismo ang muduol sa

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 10 o'clock.

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: kinasing-kasing na nagpasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 6 o'clock.
2: Paghandom sa pagkahimong tawo sa anak sa Dios.
3: Ang anghel sa Ginoo mipahibalo kang Maria,
2: ug nanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo.
3: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babayi nga tanan, ug bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios. Igampo mo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
4: Ania ang ulipon sa Ginoo, mahimo unta.
2: Dinhi kanako sumala sa imong pulong.
4: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ikaw sa babaye nga tanan, bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios. Igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
5: Ug ang pulong nahimong tawo,
2: ug mipuyo siya uban kanato.
5: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babaye nga tanan, bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios. Igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Iampo mo kami, mahal nga inahan sa Dios.
6: Aron mahimo kaming takos sa mga saad ni Jesucristo.
2: Magampo kita.
6: Ang grasya mo nangamuyo kami, Ginoo. Ibubo sa among mga kalag. Aron kami nga pinaagi sa pagpahibalo sa anghel, nasayod sa pagkatawo ni Kristo, imong anak. Tungod sa iyang kasakit o kamatayon sa krus, madalangad to sa mahimayaong pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
2: Himaya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo.
7: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.
2: Himaya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo.
7: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.
2: Himaya samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo.
7: Maingon sa sinugdan
2: karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.

0: Sa balita mga karangkada, o garon sa detalye sa atong arangkada balita sa buntag.
1: Arangkada balita lokal.
0: O na sa detalye sa atong balitang mga lokal. Gituhoang nalumos ang usa ka senior citizen nga nagkaplagang patay sa usa ka lutuanan o bulawan dito sa Dagbayan sa Tagum. Ngayon miaging adlaw. Gila sa Tagum City PNP biktima nga si Alias ang Hilido, si Titero Sanios Minyo sa Kalibrero Bulupyo sa Barangay Magugbo Populasyon. Matod sa kapulisan, nagkaplagan ang biktima nga nagaboyod sa salog sunod sa maong pasilidad dito sa Quirantino Street nga doon ay dugo sa baba o sanaw. Nagkaplabagan po kilit sa biktima ang usag kagalon nga doon ay timailan sa sulod nining muriatic acid. Nasutan sa mga mihiling ng mga pulis nga doon ay daw lama sa pasok gikan sa usag ka isog nga kimikal ang palibot sa baba sa biktima. Bala sa mga otoridad, usag kahigala sa biktima ang miingon nga una nang mikumpisal ang tigulang nga doon na ginigihambin ng personal nga problema. Padayon naghimong imbestigasyon sa ato mga otoridad kalabot sa maong kaso. Ito magkahingong kahilo, no? Wat lang tag imbestigasyon sa atong mga kapulisan.
1: Arangkada!
0: Patay ang usa ka dalagita human gipaak ug banagon samtang nagbantay sa tindahan dito sa San Isidro, Davao Oriental ni adtong Domingo. Gila sa mga awtoridad ang biktima nga si Aiko Pantaleon, 17 anyos, usa ka business administration student sa Davao Oriental State College ug Bulupyo sa Purok, Malinawon 3, Barangay Bato-Bato, bandang alas 8 sa buntag. Sumala pang samtang nag-demand sa usag ka customer sa tindahan si Aiko. Dalit lang kining misinggit sa kasagit. Diyang gisusi, iyang sa iyang trato nga nailang si Roy Jimenez. Nagkita nini ang biktima nga nagpingit sa kasakit ug nagunit sa paa nga dunay pinagan. Gidala gila yun sa ospital ang biktima apan wala na kini na salbar. Napatay sa mga residente ang bitin na kagibanabanaan nga mga 5 kon 5 feet ang gitas-on sa maong bitin. Wala na'y kinabuhi dihang nagkaplagan sa usag ka sapa ang usag ka 87 anyos nga laki dito sa lungsod sa Sawata, Davao del Norte ni atong miaging adlaw. Tumala sa mga otoridad, tulog adlaw ang gipangita sa iyang gabanay ang biktimang si Alias Timio. Pagkat sa Milacao, silang balay sa kilometer 29 barangay Poblasyon. Matod pang posibleng naligid sa bakilid o may lahos sa suba ang biktima, hinungdan nga nalumos kini o nagkabsan sa kinabuhi. Nasairan nga doon ay problema sa memorya ang maong tigulang. Iimbestigahan na karoon sa Sawada PNP ang maong insidente. Katapos ang detalye sa balitang lokal, nagtuo garon ang pamilya sa nagkaplagang patay sa sapa sa Kabuyao, Barangay Malamba, Marilog District ng Syudad. Kagahapon, gawalay foul play sa kamatayon. Sa pagkiginabi sa mga media, kang Enrique Rosales kukumpirma nga ang iyang igsuon nga namatay mao si Leonardo Rosales, 54 anyos, o residente sa mga dapit. Matod ni Mr. Rosales nga posibleng giatake sa high blood ang iyang igsuon sa dihang ni tabok sa maong sapa. Busa nasangpot tinuon sa iyang kamatay. Din wala sab matod pag ginisamad sa kalawasan. Kahinumduman nga pasado alas 7 sa buntag nagkurot ang katawhan sa barangay Malamba tungod sa nagkaplagang patay nga lawas nga nahumol sa sapa sa maong lugar. Alas 6:40 na ang itong oras, mga karangkada, mga katong naglanggob sa itong balitang lokal.
1: Arangkada Balita Regional.
0: O garon sa detalye sa balitang regional na sikop sa pagkakapulisan sa Santa Maria. Uban ang laing unit ang usa ka wanted person sa kasong attempted rape kinsa nagtago-tago sulod sa 8 ka tuig. Og naaresto sa Barangay Amas, Gidapawan City, North Cotabato, Ala City 20 sa gabi natong September 21 kagahapon. Ang warrant issue nitong December 28, 2018 sa Regional Trail Court Branch 20 sa Davao Occidental, itakda sa korte ang 120,000 pesos nga piyansa alang sa temporaryong kagawasan. Gipahibalo usab si Mencho sa iyang baga katungod ubos sa konstitusyon ug na nagkaroon sa kustodya sa kapulisan alang sa hustong disposisyon. Gisikop sa kapulisan sa lungsod sa Lambayog, Sultan Kudarat ang usa ka 13 anyos nga lalaki tungod sa matud pa pagpanghulga nga muhimo og kadaot batok sa usa ka tunghaan didto kagahapon. Matud sa Police Regional Office 12, dali nga giaksyonano sa mga otoridad ang report kabahin sa pagpangbahad sa suspek nga mamusil sa Kapingkong National High School. Mismong magtutudlo ang mireport nga doon sa police bahin sa makaalarma nga social media post sa suspect. Hinungdan nga giadtoan dayon ang minor de edad o gidala nga doon sa barangay hall alang sa counseling. Samtang sa miaging adlaw, usapod ka 18 anyos nga lalaki ang gisikop dito sa lungsod sa Tupi, South Cotabato tungod sa pagpost sa o pagpost og mga armas sa social media. Sa pagkagaroon, magkagarang-garang gabay, kaimbestigahan na sa kapulisan ang maong panghitabo.
1: Arangkada! Arangkada! Arangkada! Barangita! National!
0: Detalye sa balitang nasyonal. Gibutyag sa Securities and Exchange Commission (CONSEC) na nagpabilin nga incorporator o direktor sa usa ka kumpanya si Vice President Sara Duterte. Bisan pa man kung napili na siya nga ikaduhang labing taas nga opisyal sa nasod. Sumala ni SEC Company Registration and Monitoring Department Director Gerardo Del Rosario na nag-iya og 20% sa kampanyang Metro City Chow Foods Corporation. Si Vice President Duterte gikan 2016 hangtod 2025. Sa iyang pagtistigo sa ika-20 sitting adlaw sa impeachment trial ni Sara Duterte, bisultin ni Del Rosario nga apel ang kanhi mayor sa Dagbayan sa Davao sa listahan sa mga incorporator sa mga kampanya dihang gitukod gini ni atong 2016 og milingkod isip membro sa Board of Director kon BOD gikan 2018 nga duna sa 2025. Gipasabot ni Del Rosario na subay sa provision sa Article 7, Section 13 sa 1987 Constitution. Ugot nga gidili alang sa presidente, vice presidente ug magtag og mga tag-as nga opisyal sa gobyerno nga maghupot og katungdanan sa o interes sa usa ka patigayon o negosyo samtang sila nagsilbi sa publiko. Lauman ang posibleng pagkunhod sa Mayroon sa kuryente sa bulan sa Nobyembre. Dungan sa pag-epekto sa pagtanggal sa value-added tax sa gipatong na system loss sa mga elektrisidad. Inawag-anunso sa Energy Regulation Commission dungan sa pakig-alayon sa mga power distributor alang sa hinanali nga pagpatuman sa kamanduan sa Bureau of Internal Revenue. Matod sa ERC, mahanay na ang pagkaltas sa buhes sa systems loss inig ka-October o mapahimusla na sa mga konsumante sa billing pagkasunod bulan. Walay noon gibutyag sa Energy Regulatory Commission kung pila o unsa kadako ang mahimong kibhang nini sa binulan nga meron sa kuryente. Padayon sa balitang national formal ng gitukod kung gitunol kagahapon sa National Bureau of Investigation kung NBI ang sabina sa mga opisyal sa Department of Public Works and Highways Davao Region kalabot sa investigasyon sa matud pa posibleng anomalya sa flood control project sa Dagbayan sa Davao o sa kasikbit ng mga lugar. Gidawat sa Zambina si DPWH sa Southern Mindanao, Assistant Regional Director Huwito o Juwito Tulaylay, isip luyo-luyo ni Regional Director Juby Cordon, nga wala niya tungtungura dito sa buhatan ini sa namang. Subay sa Zambina, nangayo ang NBI sa mga dokumento galabod sa 51 ka mga proyekto sa Davao Region, partikular sa distrito ni Congressman Paulo Pulong Duterte sa Dakbayan sa Davao.
1: Aragada.
0: 15 minutos na mga garangara gabayos ka pamilya, unang mulagubon tagna sa La City sa buntag o garon sa katapusang detalye sa balitang nasyonal. Nagandam ang Department of Education alang sa paglusan sa usa ka kampanya alang sa kahilwas og seguridad sa mga magtutudlo og mga tinun-an taliwala sa mga mapintas nga pangapanghitabo sa mga tuluhaan. Lakip sa mga himog lakang sa Department of Education ang pagpahibalo og pagpasabot unsaon mahimong luwas ang kabataan sa ilang paggamit sa internet og mga social media app. Gawas sa digital platform, isulti sa Department of Education nga lakip sa ilahang gipakusgan ang physical nga seguridad sa mga eskwelahan sama sa pagmuntar og mga CCTV camera, paggamit sa metal detector og pagpalig-on sa perimeter fencing. Gihimo sa DepEd ang maong kampanya nunot sa naitabong pagpangduthang sa usa ka estudyante sulod sa tulungaan sa Banga, South Cotabato, nas niadtong miaging semana. Saan pag saan lagi hugot ang ito ang security sa eskwelahan mangyengala lang gihapon mo no? Gihapon yung magkalusot ni anak nindot yod lagi yung ta ang gatutukan sa ito ang gobyerno mangyengalang ng pagwala sa mga online gaming. Hindi na ito huna-hunaon kung nakakwarta bang gobyerno sa mga taxes ng gibangan, importante mawala na mga gikabuangan o gikalulungan no? Na-impluensahan ang atuang mga kabataan nga magbuhat o magkrimen. Unta, matagaan ang kasulbanan.
1: Aragada Barangita International.
0: Sa atong balitang international, nabalaga karon ang daghang mga nasud sa Europa tungod sa posibilidad nga sunod targeton sa Russia ang mga gagmayng silingang nasud niini. Nagkarakara ang mga leader sa United Kingdom, sa France o Germany. Gumikan sa mga impormasyon nga lagmit dili lamang taman sa Ukraine ang ambisyon ni Vladimir Putin. Lakip sa gibantayan sa mga nasud sa Europa ang gitawag og Suwalki Gap, usa ka nipis nga kutay sa yuta nga utlanan sa mga nasud sa Lithuania og Poland. Pulos kini mga miyembro sa North Atlantic Treaty Organization apan giatbangan na sa aliado sa Russia nga Belarus. Gimanduan na sa mga otoridad sa United Kingdom ang katawhan nga mangandam og mga dilatang pagkaon, mga tubig ug uban pang mga importanteng supply. Taliwala sa matud pa usa ka labing delikado nga panahon sa kasaysayan niini. Samantala sa Germany, gimando ni Chancellor Friedrich Merz ang pagpagandam sa mga ospital ug uban pang pasilidad dungan sa pagdasig sa katawhan nga maghiusa aron panalipdan ang nasud. Lakip sa nagmando ng mag-igmat si friend sa President Emmanuel Margon. Gumikan sa nagkakusog sa gitawag ng hybrid attack gikan sa Russia. Gipakusgan pod sa Poland o gabisan sa neutral ng Switzerland ang ilahang pagpangandam uban sa panganding dili tugtan makapanghasi ang nasud Russia.
1: Aragada.
0: 10 minutos na mga kaarangkada human. Una mo dangat ang takna sa alas 7 sa buntag.
1: Arangkada Barangita Sport.

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Di ko mabuhi og mawala ka. Linya sa kong ex nga hantod karon, buhi pa! Ay! Hala no!